laulu atunga piya reja yuni valai akuya ya uaksili rama agang malita koa tubung ilita koa pulau yerapa mata puingingi puingingi kau uaksili rama agang malita koa tubung ilita koa pulau yerapa mata puingingi.